0: いましたが、ここに私たちが作った吸着剤と呼ばれる材料を入れてみます。こちらは、化学修飾していないもので、こちらは化学修飾したものです。では見てみましょう。この色が変わったということは温泉の中に金属が溶けている証なので、これをラボに持ち帰って調べてみることにします。
1: In the lab, scientists test how these materials capture and release metals. By analyzing color changes and chemical composition, they can track how efficiently the absorbents work and whether they can be reused.
0: で、ここに吸着剤を入れてみます。で、このように色が変わる。つまり、液の中に金属が溶けていたという証になります。この液体は銅になります。で、次にこの色のついた吸着剤を取り出します。青色の色が取れて透明の元の色に戻ります。これはつまり材料を何回も使えるということを示すことができています。この技術、この材料を実用化、産業化するためにはまず値段を下げるという工夫が必要になります。そのためには材料を何回も使えるような工夫をするために、向上させる。
2: I mean, it's just water, right? Fish live here. When the weather's nice, you can go for a swim. It's hard to believe that this ocean holds enough uranium to power the whole world for tens of thousands of years. But getting it out is incredibly difficult, especially when you factor in the cost of making it commercially viable.Still, for a country with no uranium of its own, this could be more than just an idea. This could be a step towards energy independence.

0: This is the country with the world's oldest population and record numbers of missing persons with dementia. Here, someone goes missing every 30 minutes and at least one dies each day. Hyogo is one of the hardest hit areas in Japan when it comes to missing persons with dementia. In 2024, over 1,400 cases were recorded here. Hyogo's population stands at about 5 million, similar to Singapore. I'm at Kobe, the capital city of Hyogo Prefecture, to find out what's being done to help caregivers keep people with dementia safe. This is Sachiko Matsui. As part of her retirement, she runs support sessions for dementia caregivers every month. In today's session, she's telling the group about Kobe City's latest initiatives.
1: What I've noticed is that I think I'm the youngest one here.
2: 日本でも年間1万何千人とかが行方不明になってる。皆さんね、なりたくてなってるわけではなくてね、そういうことがあって、神戸市の方でいろいろね、その中で GPSの貸し出しをしてたりとか、あとは今は見守りのシールっていうのが、
3: 履いてみたい。長く。気になるのよ。気にならない？ただね、普段履いてる靴に入れると一番いいですよね。でないとこれ誰の靴かと思って履いていかないことが多いような気はしますけれどもね。
0: In Kobe, people above 65 years old can go for free dementia screening and diagnosis. If you have dementia, you can get 20 of these stickers for free and apply for this tracker. You can also buy this pair of shoes to slot the tracker in so you won't need to remember to bring it out. These initiatives rolled out in July 2025 are the latest additions to the Kobe dementia model. Kizo Hisamoto was part of the team that pushed for it.
4: Is it possible to prevent cases of missing persons with dementia?
5: これは可能になるように、そういう全員が見つかるようになっていく社会に近づけていく努力が大事だと思いますね。いるのは3つの対応策がありまして、一つは行方不明になると考えられる認知症のご本人、あるいは家族の方から、その方を登録してもらう。その方が現実に行方不明になった時には、行方不明になりましたという連絡をいただければ、私たちが、この認知症の方を探す役割を担う人たちに一斉にメールを送ります。で、もう一つはですね、この GPSです。これは必要な民間事業者のサービスなんですけれども、神戸市が半分お金を助成をして、でもう一つはこの宮間市

0: 別のその段ボールの処理の仕事をしていた、まあ、その瞬間に父はいなくなった、まあ、これはの父のシャツなんですけど、これをですね、あの父の衣服につけていました。でこれはの父が、あのもしあの、ね、帰れなくなったとしても、あの事故が起こった身分を証明するものは何も持ってないですよね。であの現場で捜査に当たった警察の警部さんがこれを見て、この方は認知症を患っておられる方だということがすぐに分かったということで、この一番下の妻の携帯電話番号に電話をしてきました。
1: What would you and your family do to prevent him from wandering?
0: 物理的に父を拘束するということは無意味だということを勉強しました。私がこの南京錠でフェンスにこう鍵をかけて開かないようにしたら、こう胸まであるところを乗り越えようとする。ですので、その閉じ込められる、行動を制約するということは認知症が進むだけなんですね。
1: After the accident, JR Tokai sent this to Ruichi's family. The rail company demanded 7.2 million yen, about 94,000 Singapore dollars in damages. It argued that Ruichi should have stopped his father from leaving home alone. The case went to court and made national headlines.
0: 世論はもうそれではもうとてもそんな介護をやっておれないということで、で私たちもそうでしたし、
1: As a caregiver to my mother, so my mother has dementia. Oh, sorry, now I'm gonna cry. My okasan, my mother, she's also lived with dementia for 9 years now. And I guess more and more, you know, when I speak to people who's lost their parents through these sorts of experience, it makes me concerned about, you know, what could happen to her and how I would be able to help her better so that she won't go off wandering, she won't get confused. So I think what I wanted to understand from your point of view is how can we better help the person with dementia to make sure that they are safe.
0: 父を介護している時は腹の立つこともあったんです。この野郎ってもう同じことをもう何回も10回も20回も説明しなくちゃいけない。その父をまあ突然失った後考えると、まあしまったなって、やっぱり認知症のことをですね、もうちょっと自分が勉強しておけばよかった、もう少し父にですね優しくしてやったらよかったな、どうしてそのしたら防げたのかなというふうにも思うんですけど。
1: Japan's Supreme Court eventually threw out the lawsuit against Ruichi's family. The case was a national reckoning, making Japan realize that protecting people with dementia isn't about locking them away. It's about building a community that watches out for them. In 2024, over 1,400 people with dementia went missing in Hyogo Prefecture. The ones most at risk of getting lost may not even know there are measures in place to keep them safe. What's that Yakult I saw? This is Mariko Kitora. Every day at 9 a.m., she picks up Yakult products to deliver to her customers. I'm going with her to find out what this probiotic drink has got to do with dementia. You have this orange band here. How come I don't have it?
2: 認知症サポーターとしての研修を受けたから。こういうのをつけております。高齢の方が物忘れをしたり認知症になったりすることの少し私たちの知識を得るための研修なんですよ。
1: Can you show me what you do today?
2: こちらこそよろしくお願いします。はい、では行きましょうか。
1: Mariko is part of a network of over 31,000 women across Japan who deliver Yakult to customers' homes, many of whom live aloneBut her weekly visits aren't just to drop off these drinks.
2: おはようございます。違いますよね、認知症と物忘れとはね。結構物忘れもだんだんちょっと増えてきたんですよ。認知症

0: While the Yakult ladies check in on seniors at home, stores like this expand that support network out onto the streets. At this supermarket, every single staff member is trained to recognize signs of dementia. That earned them this sticker, certifying them as a dementia-friendly business.
1: 本日は取りましょうか。これで大丈夫です。ルナちゃん。Hello。こんにちは。
0: Tell me more about your role here in the supermarket.
1: 私のお仕事は地域の高齢者の方であったり認知症の方が安心安全にお店を利用していただくことと、普段からこうお話ししているとやっぱり認知症の方もここのお店に来たく。
0: In case of emergency, what's the protocol that you take on?
1: 日本の警察に認知症の方が登録されてて行方不明っていう連絡があると、お店の方にも連絡することが来ることがありますんで。
0: Besides having dementia trained staff, this supermarket is also part of Kobe's Rapid Alert Network. The moment a dementia-registered person is reported missing to the police, an SOS is blasted out to local businesses, volunteers, and neighborhood groups. So more people are on the lookout. 2 hours from Kobe, one city is taking things even further. The city passed a landmark law with a bold promise. Even with dementia, you should still feel safe living here. And if you wonder, the city will look out for you. Obu was the first in Japan to make that promise. One way the city tackles the fear of dementia is by making support highly visible. The orange ring worn by dementia supporters appears as a life-sized monument outside the train station and on buses across the city. All Obu City officials like Yuki Fukaya must earn this orange ring. Can you tell me about Obu's ordinance for dementia?
2: その陽性者数が非常に多くなっているというところがございます。本市では中学1年生ですねの方皆さんに認知症サポーター養成講座を受講していただくということをしてございます。学齢期のうちにですね認知症に対する正しい知識をつけると。 いうところで、市民全体がですね認知症に対する理解というのを広めていく、そしてこちらが認知症ヘルプマークになります。こちらは本市が作成したマークでございまして、認知症を患ってらっしゃる方ご本人がつけるマークとなっております。オレンジ色で目立つ色になってございます。これをつけている方を見た時にですね、周りの方々が 認知症の方だということで必要に応じてお声掛けをしたりだとか、優しく見守っていただいたりだとか。Obu
0: City has a population of 93,000, roughly the size of Bishan Estate in Singapore. Here, some 27,000 people are trained dementia supporters. That means nearly one in three people you pass on the street understand.

0: というふうにも思うんですけど。
1: Japan's Supreme Court eventually threw out the lawsuit against Ryuichi's family. The case was a national reckoning, making Japan realize that protecting people with dementia isn't about locking them away. It's about building a community that watches out for them. In 2024, over 1,400 people with dementia went missing in Hyogo Prefecture. The ones most at risk of getting lost may not even know there are measures in place to keep them safe. What's that Yakult I saw? This is Mariko Kitora. Every day at 9 a.m., she picks up Yakult products to deliver to her customers. I'm going with her to find out what this probiotic drink has got to do with dementia.
2: You have this orange band here. How come I don't have it?
3: 認知症サポーターとしての研修を受けたからこういうのをつけております。高齢の方が物忘れをしたり認知症になったりすることの少し私たちの知識を得るための研修なんですよ。
2: Can you show me what you do today?
3: こちらこそよろしくお願いします。はい、では行きましょうか。
1: Mariko is part of a network of over 31,000 women across Japan who deliver Yakult to customers' homes, many of whom live alone. But her weekly visits aren't just to drop off these drinks.
3: おはようございます。違いますよね。認知症と物忘れとはね、結構物忘れもだんだんちょっと増えてきたんですよ。
4: 認知症になりそうって言ったらね、はい、うん、自分でどういう努力したらいいかなと思って、ね、私今草花のね、うん、名前とか、はい、どっから来たとか、
3: はい、
4: そんなしてるんですよ。
3: お料理も作られてるんでしょ、ちゃんと。
4: お母さん炊いて、はい、あの冷やして。
3: また教えてくださいね。よっしゃ。ではありがとうございました。また一週間後に参ります。
1: In Kobe, all Yakult ladies must clock 90 minutes of dementia training, earning them this orange band. That training helps Mariko and her peers recognize signs of dementia through everyday conversations. If customers start showing symptoms, they will alert the local community support center that will step in with dementia-related care.
3: あの、認知症検査っていうのが来たんですよ。うん、あの、受けられて。ですか。
5: いや、昨日病院の先生に聞いたら、うん、うん、あんたは大丈夫よ。一応、まあ、いろんな認知症とか、
3: う
5: ん、パーキンソンとか、
3: あ
5: れは気になるからね。
3: そうですよね。
5: でもまあ、先生に毎月必ず行ってるから、
3: ね。やっぱりそれって大事ですね。
2: So this is the third house that we visited this morning, and what I've noticed is that for all three houses, Mariko creates this safe space where she also shares her concerns around dementia and letting them feel comfortable enough to share their concerns as well. And what I've noticed is that even when she checks for symptoms of dementia, she's not invasive with the questions. She'll ask things like, do you know how to cook? Do you still cook? So she really broaches the conversations with sensitivity and respect. When you do your house visits, what signs do you look out for to make sure your customers are doing fine?
3: 同じことを何回もおっしゃる方、やっぱり生活の中で自分のことは自分の買い物行ったり、お掃除もだんだん認知症になればお掃除ができなくなるんです。そういうことをやはりもうチェックとしてますね。少しでも気になったら安心窓口としてすこやかセンターという。
2: What happens if they're not at home when you come around?
3: でも実際おられましたね。やっぱりでっか散歩だといつも、あ、今日も散歩で行ってはるねんなと思ってたら、それが散歩でなく帰ってこられないヤクルトの会社にもあの連絡が入りまして、散歩ではなくてちょっと探してるんですっていう家族さんの連絡が入ったりするのもやっぱりありますね。そういう時はやはり一緒にヤクルトのスタッフの LINE とかに入れます。その時の様子やら服装やら、そうすごい発見に力を入れるように、まあ、心がけてはおりますね。

0: city is taking things even further. The city passed a landmark law with a bold promise. Even with dementia, you should still feel safe living here. And if you wonder, the city will look out for you. Obu was the first in Japan to make that promise. One way the city tackles the fear of dementia is by making support highly visible. The orange ring worn by dementia supporters appears as a life-sized monument outside the train station and on buses across the city. All Obu City officials like Yuki Fukaya must earn this orange ring. Can you tell me about Obu's ordinance for dementia?
1: その陽性者数が非常に多くなっているというところがございます。本市では中学1年生ですねの方皆さんに認知症サポーター養成講座を受講していただくということをしてございます。学齢期のうちにですね認知症に対する正しい知識をつけるというところで市民全体がですね認知症に対する理解というのを広めていく、そしてこちらが認知症ヘルプマークになります。こちらは、本市が、作成したマークでございまして、認知症を、患っていらっしゃる方ご本人がつけるマークとなっております。オレンジ色で目立つ色になってございます。これをつけている方を見たときにですね、周りの方々が認知症の方だということで、必要に応じてお声掛けをしたりだとか、優しく見守っていただいたりだとか。
0: Obu City has a population of 93,000, roughly the size of Bishan Estate in Singapore. Here, some 27,000 people are trained dementia supporters. That means nearly one in three people you pass on the street understands the condition. As for those who haven't yet been afflicted by dementia, Obu is already planning ahead.

0: Three Houses, Mariko creates this safe space where she also shares her concerns around dementia and letting them feel comfortable enough to share their concerns as well. And what I've noticed is that even when she checks for symptoms of dementia, she's not invasive with the questions. She'll ask things like, do you know how to cook? Do you still cook? So she really broaches the conversations with sensitivity and respect. When you do your house visits, what signs do you look out for to make sure your customers are doing fine?
1: 同じことを何回もおっしゃる方、やっぱり生活の中で自分のことは自分の買い物行ったり、お掃除もだんだん認知症になればお掃除ができなくなるんです。そういうことをやはりもうチェックとしてますね。少しでも気になったら安心窓口として、スクエアセンターという。
0: What happens if they're not at home when you come around?
1: でも実際おられましたね。やっぱりでっか散歩だといつも、あ、今日も散歩で行ってはるねんなと思ってたら、それが散歩でなく帰ってこられないヤクルトの会社にも連絡が入りまして、散歩ではなくてちょっと探してるんですっていう家族さんの連絡が入ったりするのもやっぱりありますね。そういう時はやはり一緒にヤクルトのスタッフの LINE とかに入れます。その時の様子やら服装やら、そうすごい発見に力を入れるように、まあ、心がけてはおりますね。
2: Kobe Yakult is part of a network of over 600 dementia-friendly businesses across Hyogo Prefecture that help keep an eye on seniors. From workers making daily house calls, to pharmacies, and even supermarkets.